0: If pussycats work for you, I'll just meow till I get you free.
1: Faunradio.com. Fauve qui peut.
2: Hata hata kweska kia masea narota hata kia masea hata dis kwesa kwensi kwetiwe hata nga kwasina kakon kwasina kama enkawata kwensko ma kurusko hore meta kwense kurumasi kwetiwe hata hata kwenkawa ma hata dis ngosa kwetiwe hata ma hata dis kwensa kwensi masita kwa kawani wea hata kobe ya masia hata masi kawani wea hata masia hata masi hoya ni we khatamasiya kwe kwabe kawati